0: 4. Tallet er 4. Seks null. Sju åtte. Førtiseks fire seks. 34 3 4. 82 8 2. 11 1 1.
1: 11 1 1.
0: Jeg tror ikke at jeg tror det var en nervøs en som sitter og venter på et tall.
1: Ja.
0: Vi fortsetter.
1: Ja.
0: 17 1 7. 13 1 3. 67 6 7. 62 6 2. 30 3 0. Da ringer det. Da skal vi be om et kontrollnummer.
2: Ja, skal vi se, det var der, ja. Det er 21243.
3: Da skal vi be om et kontrollnummer.
0: Ja, det er riktig.
2: Det var
0: der,
2: ja. Det er
3: 21243.
0: Og vinner er
2: Benny
3: Omdahl.
0: Og bongen er kjøpt på nett.
2: Ja.
0: Ja, da er det en til her, så det blir deling, men gratulerer.
2: Thank you.
0: God start.
2: Hei.
0: Og vi må be om et nytt kontrollnummer.
4: Ja. 14457.
0: Ja, da, den er riktig.
4: Ja.
0: Og vinner er
4: Grete Elisabeth Tveter.
0: Jo, bongen er kjøpt.
4: Hvor har du kjøpt den?
5: Nedre Kiwi.
4: Nedre Kiwi.
0: Gratulerer.
4: Takk for det.
0: Foreløpig 150 kroner.
4: Du spurte altså. Ha det.
0: Ha det.

0: Det var ikke flere som hadde enrekkes bingo. Denne Omdal og Grete Elisabeth Sæther, de delte enrekker. Og vi skal over på to rekker, og her premien 400 kroner med Lykke Liten. Og Lykke Liten-tallet, det i dag... må se på, har ikke
1: 23.
0: Notert, så jeg må bare passe på ikke si noe feil, men det altså 23, og Lykke Liten-tallet har ikke gått, så her det bare å følge med. Neste tall 31. 3-1. Seks. Tallet 6. Åtte tre. Femti. Null. Nitten. En. Ni. Ti. En. Null. 44. 4-4. 77. 7-7. 59. 5-9. 42. 4-2. 90. 9-0. 15. 1-5. 75. 7-5. 27. 2-7. 18. 1-8. 58. 5-8. 21. 2-1. 56. 5-6. 65. 6-5. 72. 7-2. 23 2 3 Og der ringer det, min santen.
1: Ja, der ringer det, skal vi se.
0: Da skal vi se om det noen som har to rekkers bingo. Kontrollnummer.
2: 15621.
0: Den riktig. Og heldig vinner
2: Lisbeth Lysland.
0: Og bongen kjøpt?
2: Øvre Kiwi.
0: Gratulerer, foreløpig 400 kroner.
2: Ja, men det var bingo på 23.
0: Ja. Ja, på 23, det jo riktig det. Ja. Det lykke liten det.
2: Ja.
0: Det godt at du følger med. Jeg sitter her I mine egne tanker, jeg. Det da det foreløpig 5400 kroner da, Lisbeth.
2: Den var god.
0: ja, det var ikke så dumt.
2: Nei.
0: Nei, jeg klarer ikke å lure deg altså.
2: Nei.
0: Nei. Gratulerer, så får vi se om det flere her som har, har det heldige tallet. Det vel ingen som har ringt foreløpig, så, så det ser bra ut foreløpig.
2: Greit.
0: Hei.
2: Ha det.
0: Ha det.

0: Og bongen kjøpt?
1: Atter har en slag.
0: Ja, du kunne jo ha kjøpt den hvor som helst, du, da. Du sier det som om det en selvfølge, men det det kanskje.
1: Ja, det en selvfølge, så langt så lenge jeg rekker det.
0: Ja, du vel over det hele, så det, du kan vel egentlig alle ord som helst.
1: Ja,
0: det en til som ringer, men det foreløpig 250 kroner. Gratulerer.
1: Hjertelig takk.
0: Hei. Og da må jeg be om et nytt kontrollnummer.
2: Det min tur?
0: Ja.
2: Nå skal vi se, det 15326.
0: Den riktig. Og vinner
2: Det Gunn Hansen og kjøpte den på Kiwi.
0: Hva var det du sa, Jon Hansen?
2: Gunn.
0: Gunn Hansen.
2: Ja.
0: Det noe annet. Da det foreløpig 250 kroner der. Gratulerer.
2: Ja, takk for det. Ha det.
0: Hei.

0: Det var ikke flere som ringte på to rekker, så det 400 kroner til Hilde Tverberg. Og vi skal over på tre rekker. Her premien 1000 kroner. Og hovedrøveren kommer inn i bildet, og det tallet 62, og det har ikke gått. Så ikke kom og si at vi ikke har en spennende omgang i dag, for her skjer det altså. Neste tall, det 54. 54. Sju to. Fire seks. 14. 1, 4. 90. 9, 0. 58. 5, 8. 49. 4, 9. 39. 3, 9. 45. 4, 5. 57. 5, 7. 40. 4, 0. 35. 3, 5. 5. Og der ringer det, min santen. Da får vi se om noen har klart å ha tre rekkers bingo.
1: Hallo?
0: Hallo, ja. Har du et kontrollnummer til meg?
1: Ja. 14 61 2.
0: Den riktig.
1: Ja.
0: Og vinner
1: Tore Morande.
0: Og bongen kjøpt?
1: Nedre Kiwi.
0: Ja, da det foreløpig 1000. Ja, det visst, det foreløpig 500 kroner. Det flere her, så vi får se hvordan det går. Gratulerer.
1: Ok, takk.
0: Hei.
1: Ha det.
0: Da må vi be om et nytt kontrollnummer.
2: 14-1-23.
0: Den riktig. Og vinner Det må jeg ha en gang til, for det litt dårlig forbindelse.
2: Rolf Andersen.
0: Hey. Jeg hører faktisk veldig dårlig hva som blir sagt, så jeg tror jeg må spørre en gang til for sikkerhets skyld.
2: Rolf Andersen.
0: Ja, og bongen kjøpt.
2: Rema 1000.
0: Da det foreløpig 500 kroner der. Gratulerer.
2: Takk for det.
0: Hei.

0: 61 61.
1: Nå kommer en av disse feilmeldingene, tydeligvis.
0: Nitten 19. Sytti en. Femten 15. Femtifem 5. Åttitre 8 3. 50 5 0. 23 2 3. Og det er lykkelig liten tallet, og det er fullt mulig. 64 64 9. Tallet er 9. 89 89. På tide med noen høye tall.
1: Ja.
0: 32 3 2. 60 6 0. 7. Tallet er 7. 33 3 3. 76 7 6. 4. Tallet er 4. Og der ringer det.
1: Ja, der ringer det. Skal vi se.
0: Da må jeg be om et kontrollnummer.
2: Fem, sju, fire, en.
0: Det er riktig. Vinner er
2: Mette Hine.
0: Og bongen er kjøpt.
2: Øvre Kiwi.
0: Ja. Da er det flere på her, så da får vi se, men gratulerer. Hei. Og vi har nok en som har et kontrollnummer til meg.
3: Det har du, vet du. Det er 21 520.
0: Den er riktig.
3: Den er da kjøpt på nett.
0: Ja, og vinner er
3: Arne Skogen fra Notodden.
0: Ja. Og da gratulerer. Da er jeg fortsatt. Det ser ut som det blir delinger her, altså, men gratulerer.
3: Jo, takk for det, du.
0: Hei.
3: Ha det bra.
4: Hei.
0: Vi har et enda et kontrollnummer. Nå har vi mye ekko her, så det spørs om radioen må skrues ned litt. Det her har vi mye ekko, gett. Har vi et kontrollnummer der?
4: Har vi et kontrollnummer der? 15 99 8 15.
0: Hva var det du sa? En gang til.
4: 15998.
0: Ja. Den riktig.
4: Grete Loftus og Atre Handelslag.
0: Ja. Gratulerer.
4: Takk skal du ha.
0: Hei.
4: Hei.

0: 16 1 6 56 5 6 23 2 3 Det altså like liten tallet som vi ikke har bruk for nå 65 6 5 24 2 4 61 6 1 Mye 60, tall på 60 som kom nå, men ikke, ikke røvertallet.
1: Nei.
0: 19 1 9 51 5 1 Og der ringer det. Og jeg tror jeg vet hvem det som ringer, så jeg tar sjansen på å slå inn samme kontrollnummer en gang til. Kontrollnummer.
2: 1 4 8 8 8.
0: Ja, ja. Det helt korrekt, Lise Haugen. Du vant ja. I forrige spill, og jeg så at du bare manglet 51, så... Ja,
2: du følte med meg.
0: Ja, ikke sant? Ja. Nei, altså, det var helt uunngåelig det, når det lyste rødt på 51 her, som det eneste tallet du manglet. Ja, ja du på en skikkelig vinner, vinnerstreng om dagen, du.
2: Det var jo bra, det. Det moro når du greier å vinne, altså.
0: Ja, ikke sant? Jeg mener at du har sagt til meg at jeg vinner jo aldri bare du sa en gang
2: Ja,
0: ikke sant Ja, men det da vet andre det at når man har det sånn så plutselig så det snur Men da det 3000 kroner der hvis ikke det flere som ringer men vi venter og ser litt
2: Ja, tusen hjertelig takk
0: Hei
2: Wow